کوئی خوشبو ہو، گل ہو یا کوئی رنگ ہنا ہو تو، کڑکتی دھوپ میں کوئی ابر یا سایہ گھنا ہو تو، کسی کا ساتھ اپنی ابتدا و انتہا ہو تو، کوئی خود درد ہو، ہم درد ہو اور خود دوا بھی ہو، کسی کا ہاتھ جب اپنے لیے دستے شفا بھی ہو، پھر ایسے میں یہ سب احساس، ساری کیفیتیں اور سلسلے مل کر انوکھی شے بناتے ہیں، جسے کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سب سناتے ہیں، محبت جس کو کہتے ہیں۔